0: Ô nè, ô xí cái im tăng đi một cái đòn đi à, Glenna.
1: Ok nè, nè lúc xưa nè, cô xin à.
0: Mặc số xí cô bay nè nè. Mà đâu có sao tăng connection, nghe thấy cái im tăng.
1: Đã có ngã cũng bằng tổ ông ngã tăng cầu tiền nó tôi sẽ làm đi cũng còn đang hộ mẹ chú.
0: Mặc số xí lấy cô, xí cái, bye. Mau kini, nè cái bát đi xí cái bụi, nè pinangitas balaud. Nai dengan kuwarta, apan limitado ang mga lihok. Way hingpit na kagawasan. Bungag sa ilong, makilagot!